زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم بیراتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خوایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایر ایرانی دهات بیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن کا هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی و زرارشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو غیبتمندین گیانیا گوینه کو دناف براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیو چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا مایونیا کو اهیوان نومیا دیان دا دولمندی که انگار مایانیا او پشت راس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریه دلوزین دلسوزیه میبانیه او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن انگوژی جیم روون ده جی کو خستین کوکیلکا خودیا خا او تشه گیانیین کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدیجی کو هیفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتره جی کو بینگهین اکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا

اولیویر ام گشنده به خلق ما یا ایلو که اجولیانا بوره بوم ریا راژیو دلال هلک سپاس شبو گهده کلناوا و هردم هنده که بخشیده بمینیم.

دان باش قهدا لما خشوي سودلال ايرو امبورا برنامايا رولا تركيه سوريا دا واجوليان امبورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوششي طابا خيداكو لأنقرايكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش طبخه ده لانقرایی کو پیامه هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و آوه اکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کود شاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کومر ترکیه رجقیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو بکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی کدش وارد و خاندنا خایا کوزانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی کو پاس پرسنا بردوامی ها کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هفواش ده او کوری ها کو هفکاریا و هفهنگی ها تمام لگل ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاری اجی هنگیان جی کو تمام عملی گل کو ببرر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادمی کتنه کا پیام نجمو کو آبا کرنه کن آبنده کا بر پرسیار یه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لزانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نیخاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و کو هر دوانی کو تکس کنی جی کو آبا کرنا کنا برا کو جنگی حقا پرورده هی آگا کو آستا بلند جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکن و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنا که سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکت دیا دخور دکن و هر وحا وزیه خانده نی بلند داولی کو نزانستیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو دست بکرنه که سال خانتنه یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویانه که دل سر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه کو حشتی طبخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره

همون متخازین مترابینی خلق و عالمتنا خازگینی هی بابو مات بی ملکه موت خنجر سار سر متهجینی.

خوش گهدار ما خوش ویستو دلال ایرو ام بارا برنامه سوریه دیدلی دیرو کده اجولیانو بارا ما بریا رادیو دلال

Çok darral, çel şehiden erman. Orta daksle hele be yekşik ku devirin diruki yenku heri kevin u kevnare liku despus ve yaku ermeniyan değerli dili tahe ku cedide jiju devra kule sebile yaku dirukaya una vanda ku grani diruki yaku mirtulatiya hele be ermeniya orta daksle ya u aviyaka jiku hırgule yaku berifere en leser diruka nafkarya memariya oku خزینه‌ی نوی هنریه. یکمین، نوا کردن که او همه. دیر به نوی چل شهیدان هاتیه نوا کرد. اجبر که کورز گرکنه که لی چل کلش گریه رومانیین که اجبر که پنام با دمونا که او پا باوریا خایا که خیرستیانیا باشه رکو سر نو و سر بستیا که دست سالا چاران ده پیشتی که زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیروکا گشتانا که میماری دستویکا و آوا کرنه که یکمین سینگا یکمین و بلگه کریه که دیرده یکو دیرده که دبندستی و سال 1474 ده هاتیه که جده میکو پرسکه هکه که دیره که بچوک بو ولی نوانده گرستانی خریستیانیان او که اوینه جی که دفره که سوریه کلی هله به باکور بو اما زبون بنا گیرو که ویجی مزنه خواه هزار سال و سد چلو کنو دویا کنده هیا سالا هزار شست و شستاده جی که آوا کریه دیره که فره لشونا که پرستگه ها کفناده جی که سالا جی هزار شست و شازده جی ده گروستانه کادر دوره هاتیه آوا کرین او را کرین که سر بی هاتیه که جی ده که کفنده سالا هزار چارست نولو یک دن جی که ببخشینه که سرپرستیه که گریدانه ارمن هاتیه تمام کرینده سال 1616 ده گرستانه که دردار هاتیه را کرید و برفره کرینه که آواهیه دریه و که پید کرینه که جی هاوش داریه جواکی و ارمنی یکو هر دو دو ده چکو زیده ده بو و برجه که باری کیو که سال 1912 ده جی که برجه زنگاله یا که ناس کرید سال 1912 ده یده را جی هاتیه زیده کرین و او میماریه جی که بروکی ده هاتیه که درست کرین او که به هم بیا جی بر جوکی که به هم بر همه اقا میماریه به هم با جی که لی هلی بی ده سپانده و لی سر شیوازه و باجاری هلی بی جی که افنا جی دناف کولیسته یا کالاپوریا جی هانی یونیسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین

ماری و سیوارانا نفخویی شیوازا می ماری در به شیوازا کو بسلیکا کو جیه کو بینچ کو سورونه کو بکتی و بکو خوبوله نواندیه یا مزه و افجی شیوازا که کفرشو پیاده ران کو ارمانی یین کو روشیلاتی لحرمیه سی جیهان کو خوبیان جی دراسه کو جیهان خوبیان کو یین سرکه دهوینه و ابيا كاجي كونر خكا اولي و مي ماريا كو تيبتي دي داديري و كبش هوايا جي بشرتيا و مالي جيانيا جي دردورا ديري كوجي كو بش هوايا كاكو بردواما كو غورا ديرو كيين كو ما بوليتين كسيتين كو ناسكري دهوينا و خنجي جي آوهيا مالا كو هيتيان كوان ديا جي كو هاد كودوني دي سالة 1624 جي كوش بوكو به هفکر نکه هوجیان کو ارمنی دین کو بر به قدس و جد چر هات کو آوا کرد. و خزینه هنری او کو ایلوکانی دبستانه هلی به در خودی کو کلسته کاتیبتی اوپرا به نرخ آجی کو ایکولین کفنار این کو کمپادیا ایلوکانیا دیوانا داویم. تو سال 1718 جدی هسپانجن کو نفتاترن کو گرینترن کو خزینه هنری یا کو ماتولیه کار یوسف اجیکو و این اساس و حاتیه نیگار کرد و اوشی نمزیرانی حاتیه دیار کریه اجیکو دبستانه هیلی بیا ایلو کن و ایکولی جیکو جود سپیبانیه که کبناره لسر دیوارن و اجیکو تپوله او ایکونی و بدگره ست سالین کش از دهان هفته هایی کهو از ده حاتیه بلاف کرد که دمین که سر به حاتین عزیز جی جیان آجی حسینی اکو خرسیان جی نشان داده. اولیور امگیش نده خلق ما یا ایرو که اجولیانا بورابم بریا رادیو دلال یلی کسپاس شبو گهدر گرناوا و هرتم هندکی فخاشیده ببینیم.

او دبه هلوستی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر او بیو بکیشی مروفه که اوین دارو و میولا دبینا و او روشا بخاشی که روشکا و آوه دمینا که جهر دو جبرکو روستان دنا به ویری یکی دنا و جبرکو افینا او دردان کور

ایش نامی خلق ما یارو که اجولی انا بره بو بریاراتیو دلار گلک اسباز شبوک احتر کریناوا و ام هی فینا بندو ما بن هیا خلق کدین او هل بستکی دین و هل بست

دمج قهدر ما خشوي السودلال ويرو أمورة برنامايا رولا تركيد السوريدا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلق ما يقيرو وزير خاندني بلند أوليك بلنزان السياة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجمنا خدا نكون بلندا و تركيا جي بروفوسير كو أرول الأصبار دا كوشش شتابا خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواري كو خاندنا دا بلندا أوليك بلنزان السياة كو انزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی در لانقرای کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک در و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان در خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جیگوتیا کود شاوتینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفاله کرنکا آسیون هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنی بلنده بله هر دو والاتیان دا هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرابر یا سارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستیه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو وکرنا کا شاخ هنزاننگه ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پپر پاپر زا کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه کرند پاریزه و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه کو چاندنی ارگانیکنه و فاکلتایا بششکی یا مروویا لزاننگه ها کو آتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیام نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زاننگه هیوا کو لهندری سوریه جیمی خاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جی جبو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبشگره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیره خانده نه بلنده آوری کلنه زانستیه که مروان هله بی داویی کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی کو هفواشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی گه هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو تسبیه کرنا کا سالا خانتنی یا کو به را کانتیا و الهلبی دخویانی که دل سر کو حسابا خایا کو لفرامک سر جیبو تیا روشا سی شمیه کو حشتی تاباخی جبینی دا کو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد

Dambaş gazeleme haşa üstü de lal. İro ambora bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio de lal. O خلق ما يا ايرو وزير خاندني بلند اوليك بنزان السيا سوريا جماروان هلبي او سروكي انجومنا خدانكو بلندا او تركيا جي بروفيسور كو ارول الاوزبار دا كوش شتا بخيدا كو لانقرا يكو بياما افكار يا دواري كو خاندنا دا بلندا اوليك بنزان السيدا كو انزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش طبخه ده لانقرایی کو پیامه هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرمه اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنه که اسم

او هشتیه که ده هنس هزاران که خان دکارن سوری ده مرجن هری داوی رشی که دجواری دو خاندنا خایا که زنینگه هده بردوام بکن او باش درشی که قد پرسنا بردوامی اکوری یوانشی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاری اکوری اکو تیکیلین که دناف برا کمر عربی و سوری جی کمر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باشده او کوره ها هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائه گی که مافل خانده کارن و هف کاریه جی هف هنگیان جی که تمام هم لگل که هفر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خانده نبیننده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه که بیفه کرنی و لداویا لداویا که ترمه ها بوری دای وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستیک دراده که برنامه این که چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنینگ ها که آتاکی هایی اکادمی کرنه که پیامه نشنو که آوا کرنه که ناونده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانیان که لزنینگ هیوه که لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلی او که هر دو آلین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی تبشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمتی نوی جی که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده آولی که لازان استیه که مروان هلی بی داویی که سردان خواهی اکو فریمینه جی کمرا ترکی ده جی که بگانی او کمته اکا هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری اکو به دوزه ایده بریار اکو دست بکرنه که سال خانده اکو به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دن سر که حساب خواهی اکو رو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه اکو لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکی ها تیه نیخاش کره

و دو بهر بسی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر و وی وکیشی مروفکی اوین دارو و میولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو اوینا او دردان کور

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم بیراتی آخاجی کو از مانی آجا خودیه کو گویره کو بایگتن اکو لگوری نامایی خایا خودیه یا کو از مانی او همیجی کو خودیه والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطام یایی اونجو ایر ایرانی دهات بیروز کرن او خودیه کا کو کتی کو بلانتن اکا هاتن اکو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بنکریه لیسر گرامانو او باوریه اولی او زردشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو تیبت من دینگیان یا گوینه کو دناب براوان دنه او ببینا کو اما تیه هاتیه افراندن وی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفراندین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و پیفه چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا مایونیا کو اهیوان نومیا دیان دا دولمندی که انگار مایانیا او پشت راس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دیده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریه دلوزین دلسوزیه میوانیه او هیزن کو چرخادیه دیجی کو بسر کو نا کفن انگو جی جیم روون دیجی کو خستین کوکیلکا خودیا خا او تشه گیانیین کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدیجی کو هیفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتره جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتی

اولیویر ام گشنده به خلک ما یا ایلو فا اجولیانا بوره بوم ریا راژیو دلال یلک سپاس شبو که در کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.